Parcă care eu sta capă Anchinigă ora rimbai lumai ora Australia Rimbai ri șarin amăța pri Am să mânuhi năvahă rimbai ri jus laina imbing Pai pakulu soguang Rayu sakai ramo raka salula anda hunumurut pagaya mantakau monsoi.